ҳунарҳои мардумӣ оинаи таърих ва фарҳанги ҳар миллат мебошанд. Кундал низ яке аз чунин оинҳост, ки зебоӣ, ҳикмат ва маҳорати мардуми тоҷикро инъикос мекунад. Биёед ин мероси пурқиматро гиромӣ дорем, аз он ифтихор намоем ва барои ҳифзу рушди он саҳмгузор бошем. و همین برنامه امروزه ما به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم گذاشتیم کارگردان موجی گل یوسفوا، محرر ملکه اسماعیلوا و راوی صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشید.